Iko pangolan. Iko nya era dago. Iko purmos nana jo inya kudu. Hey.